0: bass. Carry On, Turn Me On, Dimitri from Paris og DJ Deep Remix.
1: 1990 er vi nu hoppet frem til, vi skal en tur til Minneapolis. Prince's andet store projekt, Deal of the Time, albumet hed Pandemonium.

One Republic og Wherever I Go. I Værløse, der sidder Alma og Frode, og de synes, at vi skal have det her nummer med på aftens playliste. Det er Apaka og Smelter under månen.

0: kun dig.
1: En kærlighedserklæring fra ham med gitaren, den kom fra Christoffer. I 40.18 her på B4, nu skal du lytte til Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
2: I like being used, it means I have a purpose.